besua betiti to bandolo ban kososo mu mama bu bandia biso etiti pe di mala son de way biyo langa te biso oh bandolo ban kososo mu mama bu bandia biso